se ga bal, ker je s odrom delo druge. Ko so pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klical sem ga branko in ne svinska pištola, kot moj bradi mame rekla

za pištole, ko so za nas postavili štole. Ate ga je dal v preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pobališki cit, mi je pomahal.